0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Харківщина розширює зону обов'язкової евакуації через можливе загострення безпекової ситуації. Рішення Ради оборони області стосується громад Куп'янського, Богодухівського та Харківського районів. Зокрема, евакуацію оголосили з 41 населеного пункту Шевченківської громади, а також низки населених пунктів Богодухівської та Дергачівської громад. Для частини населених пунктів Дергачівської громади запровадили обов'язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб. Людей закликають не нехтувати власною безпекою та виїжджати. Уряд планує переглянути зарплати та структуру райдержадміністрації. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, нинішня система застаріла і неефективна, а працівники райдержадміністрації зараз отримують дуже низькі оклади. Через це виникають труднощі з кадрами та мотивацією. Крім зарплат, уряд прагне змінити і саму організацію роботи райадміністрації, адже їхні функції часто дублюються з військовими адміністраціями. Тож уряд готує нову модель роботи районів адміністрацій і сподівається, що парламент її підтримає. Батьки майбутніх першокласників зможуть отримати державну допомогу на підготовку до школи вже наприкінці липня або на початку серпня. Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін. Після 10 липня, коли Міністерство освіти передасть дані про зарахованих до перших класів дітей, батьки отримають в застосунку Дія повідомлення з пропозицією подати заявку. Кошти надійдуть на універсальну Дія-картку одразу після її оформлення. Гроші можна буде використати на підготовку дитини до навчального року. В Україні запускають пілотний проєкт єдиного державного реєстру домашніх тварин. До нього можна буде безкоштовно та добровільно внести собак, котів і тхорів. Реєстрацію проводитимуть у державних та приватних ветеринарних клініках, що долучаться до проєкту. Чипування не є обов'язковим, але його рекомендують, щоб легше знайти тварину у разі втрати. У майбутньому на основі цього реєстру планують запустити цифрові ветеринарні паспорти, що будуть доступні в застосунку Дія. Наразі система працює в тестовому режимі, і до неї вже внесли понад 6 тисяч домашніх тварин. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Бо ти моя кінозірка.
1: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

0: Просто твоя.
1: Робота роботою, а настрій п'ятниці ніхто не відміняв. Радіо «П'ятниця».

0: на цвете.
1: Радио «П'ятниця».

0: В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українцям почали виплачувати національний кешбек за квітень. Йдеться, зокрема, і про компенсацію за пальне. Загалом кошти отримають 5 мільйонів громадян, про це повідомили на порталі «Дія». Кошти, що вже надійшли на картки, потрібно використати до 31 липня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Витратити їх можна на комунальні послуги, благодійність, підтримку сил оборони, а також на ліки, українські продукти та книжки. Квітнева виплата завершує перший етап програми, а з 1 травня стартував новий цикл накопичення кешбеку. У Чернігівській області наразі не фіксують спроб проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп або ворожих атак, повідомили в Державній прикордонній службі. Водночас у відомстві зазначають, ситуація залишається напруженою і повністю виключати провокації з боку Росії не можна. У ДПСУ попереджають, навіть без великого угруповання, противник може вдаватись до імітації наступу, щоб відволікати українські сили і послаблювати інші напрямки фронту. Нагадаю, раніше Рада оборони Чернігівської Київщини ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію з 12 населених пунктів області. Варшава продовжить підтримувати Київ, зокрема у сфері безпеки, заявив прем'єр Польщі Дональд Туск. Однак закликав Україну до доброї волі для зниження напруженості у відносинах. Туск наголосив, Польща не змінює своєї позиції щодо підтримки України, але очікує більш збалансованого діалогу та взаємних кроків. За словами прем'єра, Польща не може бути єдиною стороною, що демонструє доброволю, адже це має бути взаємний процес. Туск додав, важливо уникати ескалації та вести чесну розмову про минуле, щоб не погіршувати двосторонні відносини. Кабінет міністрів України офіційно затвердив дати нового навчального року у школах. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, він традиційно стартує 1 вересня та триватиме до 30 червня 2027 року. Водночас формат початку навчання в кожній громаді визначатимуть обласні та Київська міська військова адміністрації, залежно від безпекової ситуації. Дату завершення занять, проведення останнього дзвоника та тривалість літніх канікул кожна школа встановлюватиме самостійно, зазначила Свириденко. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Харківщина розширює зону обов'язкової евакуації через можливе загострення безпекової ситуації. Рішення Ради оборони області стосується громад Куп'янського, Богодухівського та Харківського районів. Зокрема, евакуацію оголосили з 41 населеного пункту Шевченківської громади, а також низки населених пунктів Богодухівської та Дергачівської громад. Для частини населених пунктів Дергачівської громади запровадили обов'язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб. Людей закликають не нехтувати власною безпекою та виїжджати. Уряд планує переглянути зарплати та структуру райдержадміністрації. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, нинішня система застаріла і неефективна, а працівники райдержадміністрації зараз отримують дуже низькі оклади. Через це виникають труднощі з кадрами та мотивацією. Крім зарплат, уряд прагне змінити і саму організацію роботи райадміністрації, адже їхні функції часто дублюються з військовими адміністраціями. Тож уряд готує нову модель роботи районів адміністрацій і сподівається, що парламент її підтримає. Батьки майбутніх першокласників зможуть отримати державну допомогу на підготовку до школи вже наприкінці липня або на початку серпня. Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін. Після 10 липня, коли Міністерство освіти передасть дані про зарахованих до перших класів дітей, батьки отримають в застосунку Дія повідомлення з пропозицією подати заявку. Кошти надійдуть на універсальну Дія-картку одразу після її оформлення. Гроші можна буде використати на підготовку дитини до навчального року. В Україні запускають пілотний проєкт єдиного державного реєстру домашніх тварин. До нього можна буде безкоштовно та добровільно внести собак, котів і тхорів. Реєстрацію проводитимуть у державних та приватних ветеринарних клініках, що долучаться до проєкту. Чіпування не є обов'язковим, але його рекомендують, щоб легше знайти тварину у разі втрати. У майбутньому на основі цього реєстру планують запустити цифрові ветеринарні паспорти, що будуть доступні в застосунку Дія. Наразі система працює в тестовому режимі, і до неї вже внесли понад 6 тисяч домашніх тварин. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «Пятница».
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині, а воно

0: Шампунь. Шампунь.
1: Радио «П'ятниця».
2: Одягаємося.

0: Такого пса не було і не буде.
1: Радіо П'ятниця.
2: Акуна Матата. What a wonderful phrase.

0: А що?
1: Радіо П'ятниця. Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо П'ятниця заряджає.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: ще не встиг увімкнути, а вже хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: А десь у Криму

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Температура повітря очікується в діапазоні 20-25 градусів тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами. Подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-28. У південних областях здебільшого сонячно, в Криму місцями можливий дрібний дощ. Температура повітря 25-29 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, хмарно, очікуються невеликі дощі, у Києві без суттєвих опадів та 20-25 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони.

0: Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
3: Слухайте щоп'ятниці.
2: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
3: На радіо «П'ятниця».
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Уночі російські війська масовано атакували Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждав Подільський район, де частково зруйнований житловий будинок. Рятувальники евакуйовують людей, серед них є діти. Пошукові роботи тривають. Також пожежі виникли в Голосіївському районі. За останніми даними, у столиці загинули щонайменше 9 людей, а кількість постраждалих збільшується. На Київщині під ударом опинилися Бучанський, Вишгородський та Броварський райони. Там загинула людина, понад 10 отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки, підприємства та інші цивільні об'єкти. Також додам, що на деяких ділянках залізниці на Київщині з безпекових міркувань ДСНС обмежила рух поїздів. Задіяні резервні об'їзні маршрути. Під ударом була і Одеса. В одному з районів міста зафіксували пожежу у гаражах, яку ліквідували. У Кремлі відреагували на пропозицію провести переговори в Костянтинівці. Речник російського диктатора заявив, що зустріч можлива лише в Москві. Додам, що напередодні президент України запропонував провести перемовини саме в Костянтинівці, щоб спростувати заяви Росії про нібито захоплення міста. Водночас на Донеччині тривають бойові дії, а українська сторона неодноразово заявляла, що Костянтинівка перебуває під контролем України. Також найважчі бої зараз точаться на Донеччині, а також у Запорізькій та Харківській областях. Президент додав, що лише за червень російська армія втратила майже 30 тисяч військових убитими та важко пораненими. В Україні пропонують суттєво посилити відповідальність за перевищення швидкості. Крім вищих штрафів, для водіїв хочуть запровадити систему штрафних балів. Якщо за рік накопичиться 15 балів, посвідчення водія тимчасово вилучатимуть. Повернути його можна буде лише після повторного навчання та складання іспитів. Також пропонують збільшити штрафи за значне перевищення швидкості. А для системних порушників вони можуть сягати 17 тисяч гривень. Законопроєкт наразі перебуває на розгляді Верховної Ради. Український національний пантеон планують створити на території національного заповідника Києво-Печерська лавра. Таке рішення ухвалив уряд. Тут можуть перепоховати видатних борців за незалежність України та інших діячів, які зробили вагомий внесок в історію держави. Попереду розробка концепції, архітектурний конкурс і громадські обговорення. Фінансуватимуть створення та утримання пантеону із державного бюджету і інших дозволених джерел. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-70.
4: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
5: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
4: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
5: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
4: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
6: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на Радіо «П'ятниця».
1: Влітку день довший, тому й справ більше. Робота, дача, закрутки не дозволяй побуту вкрасти легкість літнього настрою. Насолоджуйся вечором так, ніби довгих робочих перегонів і не було.
0: Літо на ходу на Радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Сидяча робота в офісі чи години за кермом? Відсутність руху уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. Флего – це твій щоденний помічник. Збалансований склад Флего підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама. Ранок тільки починається.
4: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: сніданок, ранок на сніданок.
1: Ранкове шоу

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Температура повітря очікується в діапазоні 20-25 градусів тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами. Подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-28. У південних областях здебільшого сонячно, в Криму місцями можливий дрібний дощ. Температура повітря 25-29 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, хмарно, очікуються невеликі дощі, у Києві без суттєвих опадів та 20-25 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радио П'ятниця. Реклама.
1: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
1: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
1: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Усім привіт, друзі! Відволікайтесь швиденько від справ, бо прямо зараз кличу вас продовжити нашу велику подорож рідною країною. Це «Tour de Ukraine» на п'ятниці. Поїхали! Якщо ви все ще із завмиранням серця спостерігаєте за кратерами місяця у телескоп чи очима, спускайтеся на Землю, бо космічна місія чекає на вас значно ближче – у степах Поділля. Всього в годині їзди від Вінниці знаходиться найстаріший в Україні, подейкують, що й в Європі, метеоритний кратер. 400 мільйонів років йому, уявляєте? Ільєнецький район і невеличке село Лугова – це найближча точка до знаменитого урвища. Зіркова рана – так драматично і водночас красиво називають Ільєнецьку астроблему. Вчені відверто багато і дуже довго дискутували, досліджуючи це углиблення. Але знайдені там алмази, агати і понаднормовий вміст нікелю, кобальту та іридію в ґрунті позбавили скептиків аргументів. Бо це характерні ознаки метеоритного сліда. Приблизно 40 мільйонів тонн важив камінець, що впав з неба на Вінниччині. Сьогодні це урвище мало схоже на ті кратери, що можна спостерігати у телескоп. Утім, вчені все ж визначили, що ядро метеориту досі знаходиться там, на глибині приблизно 700 метрів. А на поверхні від цього магнітна аномалія аж на 9 кілометрів довкола. Хоч і давно це було, ще до формування сучасних материків, але місце унікальне і однозначно притягує своєю загадковою атмосферою. Дістатися найлегше автівкою і краще заздалегідь роздивитися мапу. Зв'язок там дуже поганий. Магнітна аномалія, пам'ятаєте? А ще неодмінно вдягайте зручне взуття на цю локацію. Це справжній кратерний трейл для ніг. Але ж який пам'ятний! Не вагайтеся, збирайтеся, а я вже рушаю готувати новий Tour de Ukraine. Почуємось на п'ятниці. Мандри – це найкращий спосіб зарядитися. Крокуйте назустріч літу з легкою душею, відчуваючи легкість у кожному кроці.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
4: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркет Опт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
5: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
5: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
4: Мережа, епіцентр та нова лінія.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
8: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
7: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
8: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Києві та області триває ліквідація наслідків атаки росіян. Так, у Вишневому на Київщині оголосили загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів. Місцева влада закликає людей не виходити на вулицю та за можливості не їхати на роботу. Небезпечні території оточила поліція, за потреби проводять евакуацію. У столиці кількість загиблих та постраждалих, на жаль, збільшується. Через наслідки обстрілу також змінили рух окремих поїздів і приміських електричок у Фастівському напрямку. «Укрзалізниця» попереджає про можливі затримки та готує автобусне сполучення між Боярською та Києвом. Також у столиці зі змінами курсує частина маршрутів громадського транспорту. На Кирилівському озері в Києві рятувальники вже кілька діб поспіль ліквідовують наслідки екологічного забруднення після російської атаки. Поверхню водойми вкрила нафтова плівка площею понад 20 тисяч квадратних метрів. Щоб не допустити поширення забруднення, фахівці встановили спеціальні загородження і перекрили колектор до сусіднього озера. До робіт залучили 55 рятувальників і 19 одиниць техніки. Уже вдалося зібрати 65 кубометрів забруднювальних речовин. В Україні запровадили нові правила залучення іноземних добровольців до сил оборони. Тепер супроводжувати кандидатів зможуть лише акредитовані рекрутингові компанії. Вони відповідатимуть за оформлення документів, страхування, приїзд, проживання та супровід до підписання контракту. Після цього добровольці проходитимуть перевірку, військово-лікарську комісію, навчання і служитимуть на тих самих умовах, що й українські військові. В уряді заявляють, що нові правила зроблять рекрутинг прозорішим і допоможуть залучити більше добровольців із кордону. Юнацька збірна України з футболу перемогла Італію із рахунком 1-0. Команда стала переможцем своєї групи на чемпіонаті Європи Ю-19. Єдиний м'яч на 30-й хвилині забив Богдан Уличенко. У другому таймі українці втримали перевагу завдяки надійній грі захисту та кільком сейвам голкіпера Марченка. Так, перше місце в групі дозволило збірній України уникнути зустрічі з Іспанією. У півфіналі команда Дмитра Михайленка зіграє проти збірної Німеччини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
6: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
7: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
6: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
7: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
6: Європейська медицина. 068-598-0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525. Радіо П'ятниця.
9: Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив, вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути...
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Температура повітря очікується в діапазоні 20-25 градусів тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами. Подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-28. У південних областях здебільшого сонячно, в Криму місцями можливий дрібний дощ, температура повітря 25-29 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, хмарно, очікуються невеликі дощі, у Києві без суттєвих опадів та 20-25 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП номер UA-5501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-
3: Пам'ятати на вікнах.
4: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
3: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
4: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 9 година, 30 хвилина. Нарешті закінчилася повітряна тривога в столиці. І можна повернутися до своїх робочих місць, що роблю і я. Звати мене Люба Журбенко. Хочеться поговорити, знаєте, про просте, про людське. Трошки відволіктися від того, що відбувається в нас за вікнами. І переміститися в Кривий Ріг, тому що там з'явилося, як жартують в соцмережах, Міністерство АТБ. Наша історія така. Там був колишній будинок культури, він, власне, і є. І на тому місці розмістився супермаркет, всім відомий. Виглядає це дуже пафосно, тому що, ну, прям на даху величезні оці три червоні літери. І все це, нагадую, ну, справжнє, прям от міністерство, про що, власне, і жартують в соцмережах. І я, чесно кажучи, підтримую цю хвилю усілякого задоволення, тому що, ну, всі ми розуміємо, що для багатьох українців це вже давним-давно не просто магазин, це ціла державна установа, там приймаються стратегічні рішення, що ми будемо класти в свій кошик, що ми ще не потягнемо, або ми набираємо одразу багато всього, а потім біля каси починаємо викладати. Там приємні новини нам повідомляють час від часу, ну, це я про жовті цінники, звісно, і товари по акції. Хоча інколи, коли ти розумієш, що акція вже закінчилася, то новина так собі. В будь-якому разі радіємо за те, що в нас от такі бувають новини також, а не тільки ті, яким нам вже, чесно кажучи, набридло слухати. Всім бажаю безпеки сьогодні, бережіть себе, як почуєте повітряну тривогу, обов'язково прямуйте в укриття. Ну, а так, життя триває. Ми це добре пам'ятаємо. 9:32 тим часом в Україні. Працюємо.
0: Гарні новини на радіо «П'ятниця». Від наших новин мозок не вибухає, а посміхається.

0: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуймося до натхненного вікенду разом.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
5: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
4: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
5: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
4: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
6: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
9: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркет Опт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною – всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро» – завжди обирай якість.
10: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: П'ятниця кемп «Літобажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: В Україні 9 година 48 хвилина, і дуже хочеться нам зібрати класну команду для того, щоб відпочити на спеціальній зміні від радіо «П'ятниця» у крутезному таборі «One Camp» у Буковелі. Для цього в нас є сайт radio-pyatnitsa.com.ua, де батьки дітей від 7 до 15 років можуть реєструватися і вірити в удачу, і в те, що колись зранку в них задзвонить телефон і незнайомий номер скаже «Доброго ранку, це радіо «П'ятниця». Як сьогодні почули Ірина. Іриночко, ми вас вітаємо в ефірі.
3: Доброго ранку. Я дуже зраділа. Дуже зраділа. Мій онук відмінно вчився увесь рік. Він дуже старався. Дуже, ви мені дуже обрадували, що він виграв.
2: Так, ну, я вам ще хороших новин про це не повідомляла. Я поки що тільки вам тільки запитала, чи ви реєструвалися в нашій акції. Але
3: ой, ну я думаю, мені телефонуєте, значить, він виграв.
2: Ну, слухайте, знаєте що, після таких ночей, чесно кажучи, не сильно хочеться робити ще вам нерви. Тому сьогодні, пані Ірино, Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту інтернет-магазин «Розетка» здійснюють мрії про незабутні канікули та дарують все ж таки вашому онуку Леву, правильно його назвала?
3: Так, да, так.
2: Да. Путівку на відпочинок у «One Camp» у Буковелі. До речі, у таборі будуть і тихі вечорини, тільки ми будемо весь час веселитися, а ще й дорога. Дорога буде займати якийсь час. І для цих моментів ідеально підійде цікава книжка. На правах реклами, нагадаю, шукаєте літературу за шкільною програмою чи бестселери для себе? Величезний вибір книг чекає на вас на «Розетка». Оформлюйте підписку «Смарт» на сайті або в застосунку та отримуйте безкоштовну доставку своїх замовлень. «Розетка» щоразу поруч. Дізнавайтеся деталі на rosetka.com.ua. Інформація прозвучала на правах реклами. Ірино, ну а ви як думаєте, Лев зрадіє так?

0: Дітям омріяний відпочинок.
1: Заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця кемп. Літо бажань».
2: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо створене для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
6: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
7: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
6: Мережа, епіцентр та нова лінія.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
12: Слухайте щоп'ятниці.
2: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
12: На радіо «П'ятниця».
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо «П'ятниця».
13: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Завтра, 7 липня, у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок нічної російської атаки. Наразі відомо про 11 жертв, кількість постраждалих зростає. До лікарень доправили майже 30 поранених, серед них щонайменше троє дітей. Найбільших руйнувань зазнав Подільський район. Пошкодження також є в Дарницькому, Оболонському та Голосіївському районах. Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами ще можуть перебувати люди. У Вишневому на Київщині через пожежу після обстрілу існує загроза повторного детонації, тому мешканців закликають залишатися вдома. Українські енергетичні компанії закликають уряд терміново вирішити проблему боргів підприємств «Теплокомуненерго». Вони попереджають, якщо ситуація не зміниться, борги можуть перекинутися на ринок електроенергії та загрожуватимуть його стабільній роботі. Серед запропонованих рішень – створення реєстру проблемних підприємств, окремого механізму для поточних платежів і міжвідомчої координаційної групи. На думку учасників ринку, це допоможе уникнути нової боргової кризи та забезпечити безперебійне енергопостачання. Протягом минулого тижня Служба безпеки України завдала серії ударів по військовій логістиці та інфраструктурі російських окупантів. Під ураження потрапили склади боєприпасів і пального, вузли зв'язку, об'єкти безпілотних підрозділів, а також місця зберігання військової техніки. Так, Росія отримала ще один сигнал про проблеми у воєнній економіці. Після паливної кризи статистика зафіксувала спад виробництва аміачної селітри. В СБУ зазначили, ці удари суттєво ускладнили постачання російських військ на передову. Додам, що операція є частиною 40-денної кампанії впливу на Росію. У Сумах запровадили додаткове оповіщення про загрозу ударів керованими авіабомбами. Якщо виникне така небезпека, через гучномовці лунатиме повідомлення. Увага, каби на місто, усі в укриття. У Сумській обласній військовій адміністрації наголошують, це не змінює сигнал повітряної тривоги, а лише доповнює його. Мешканців закликають після такого повідомлення негайно пройти до найближчого укриття або безпечного місця. Це сталося на тлі того, що Росія завдала удару авіабомбою по центру Сум, внаслідок чого загинули цивільні мешканці, зокрема дитина, та десятки людей отримали поранення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця».
1: В Україні 10 година, 6 хвилина. Так, було дійсно сьогодні важка ніч для багатьох українців. Але нехай цей ранок все ж таки принесе і позитивні емоції. Дуже дякуємо, звісно, захисникам, захисницям, Збройним силам України, силам ППО, нашим рятувальникам ДСНС, які зараз розгрібають, розбирають завали. На вас ми тримаємося, завдяки вам зустрічаємо новий день. І щиро низький вам уклін за вашу мужність і вашу працю. Тим, хто постраждав сьогодні від атаки, наші щирі співчуття, підтримка. Бажаємо всім все це пережити, бо ми зможемо, ми переживемо. Ну і, звісно, нагадую, не забувайте сьогодні телефонувати своїм близьким, тим, кого ви любите, запитувати, як ви там, і надсилати якісь навіть приємні картинки. От сьогодні той день, коли вони точно будуть гріти. Ну, а ми на Радіо П'ятниця будемо 100% поруч з вами, з музикою, яка буде підтримувати, з хорошими, добрими новинами, і вірую в те, що після кожної важкої ночі обов'язково настає непоганий, хороший, світлий день. От бачите, також не спала, також в мене сьогодні трошечки заплітається язик. Ми всі з вами однієї крові, всі переживаємо одні ті самі емоції і одні ті самі ночі. Тримаємося, переможемо, зможемо. Звати мене Люба Журбенко. Далі їдемо.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко. Халеменюка 5А. 063-55-3-85-79. Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Опен-ейр фест Макса Барських у твоєму місті.
1: В Україні 10 година, 16 хвилина. Ну, дійсно, ми живемо в дуже непрості часи. І тут, от, і зараз, розумієш, як важливо не відкладати життя, не відкладати зустрічі, не відкладати можливість порадіти, пожити і відчути всі свої емоції класні наповну. Тому Макс Барських запустив цілий Open Air Fest. Ну, це не концерт, на який ми приходимо поспівати і подивитися на одного артиста, а це прям така масштабна подія, просто неба, де є жива музика, де є сценографія, де є фестивальна атмосфера, фудкорти, розваги, різні артисти, які співають, і така вишенька на торті. Це вже крутезний концерт. Ну, не просто концерт, а ціле шоу Макса Барських на завершення цієї події. І Радіо П'ятниця рада долучитися до всього цього і дарувати нашим слухачам квиточки. От сьогодні в мене на лінії вже чекає Дар'я. Я вас вітаю, доброго ранку.
2: Добрий ранок. Я дуже щаслива.
1: Яка ви позитивна, слухайте, мені це подобається після таких важких ночей, особливо чути таких щасливих людей. Розкажіть, будь ласка, за що любите Макса Барських?
2: Обожнюю його пісні, обожнюю його харизму, його танці в кліпах. І взагалі він дуже класний, позитивний і постійно придумує щось нове. Хочеться під його пісні кайфувати, жити, танцювати. Тому я просто зараз безмежно щаслива, що ви мені зателефонували.
1: Дар'я, дивіться, ви абсолютно правильно радієте, тому що ми даруємо вам квиточки на цей Open Air Fest від Макса Барських у вашому місті. У Полтаві. Ви вже можете будувати собі плани на 9 липня, а це вже зовсім-зовсім скоро. Тож я вас вітаю, з ким підете?
2: Клас, дуже дякую. Я піду з мамою, бо вона така сама фанатка, вона обожнює його пісні, тому беру мамулю і підемо обов'язково.
1: Як звати маму?
2: Олена.
1: Оленочко, ми вас вітаємо. Ваша донечка молодець, що зайшла на сайт Радіо П'ятниця, зареєструвалася і повірила в удачу, тому ви відправляєтеся на сімейний концерт. Відірветеся, потанцюєте і побачите на власні очі, як це робить Макс Барських.
2: Клас.
1: Залишайтесь на лінії, розкажу, як зможете забрати свої квитки. Всім нагадую. Дива там трапляються, де в них вірять, тому не нехтуйте. Радіо П'ятниця.com.ua, розділ акції. Реєструйтесь і чекайте на дзвінок наших ведучих.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря очікується в діапазоні 20-25 градусів тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-28. У південних областях здебільшого сонячно, в Криму місцями можливий дрібний дощ, температура повітря 25-29 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, хмарно, очікуються невеликі дощі, у Києві без суттєвих опадів та 20-25 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
3: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
4: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
3: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
4: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
5: Щоб увечері не шукати найкоротший шлях додому, а дозволити собі прогулянку вуличками міста з морозивом, не дай втомі збити тебе з ніг посеред робочої зміни. Турбуйся про себе, бо літо створене для насолоди в русі.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Реклама. Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із «Флего». Зручний стік легко взяти з собою, а активні інгредієнти «Флего» дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 10 година, 29 хвилина в Україні. І ви не повірите, але на Полтавщині відбувся Кубок України з футболу на мотоциклах. От якщо вам мало звичайного футболу цього чемпіонату світу, то в нас тут отаке відбувається. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, що мене більше здивувало, що взагалі існує такий вид спорту, чи те, що вже є навіть Кубок України. Тому що, ну, я уявляю коментатора, який каже: передача, небезпечна передача, зараз головне не забути, де ми залишили той м'яч, бо ми на мотоциклах і їдемо дуже швидко. Але насправді це існуючий вид спорту, це не ми, українці, його придумали, він ще у Франції з'явився близько 100 років тому. Я думала, що і мотоцикл ще тоді не було, але виявляється, я сильно помилялася. Тож, правила наступні. На полі одночасно грають 5 гравців, 4 на мотоциклах і воротар пішки. Ну так, пощастило з транспортом не всім. М'яч величезний, близько 40 сантиметрів у діаметрі, щоб його було легше контролювати цим мотоциклом. І гравці ведуть м'яч і колесом, і ногою. Тобто там навіть якісь спеціальні дуги є, щоб на м'яч не наїхати. Ну, власне, це все дуже мило, але нічого не зрозуміло. Тим не менш, після новин про цей Кубок України з футболу на мотоциклів, я розумію, що атака на швидкості набирає зовсім іншого сенсу. В звичайному футболі таких швидкостей і не снилося. Ну і головне, що я, знаєте, що ще сподіваюся, що якщо у футболі звичайному за червону картку тебе просто гравець просто має покинути поле, то тут в нього, можливо, ще й заберуть права і техпаспорт. Всяке може бути. В будь-якому разі літо, чекаємо і на літні види спорту, я не знаю, підводний, бадмінтон, бокс на надувних матрацах. Ми все це вітаємо.

0: Вы.
1: Він.
2: Вона.
3: А хто ж кращий?
2: У нас є факти.
1: І трішки гумору.
4: На радіо «П'ятниця» він чи вона. Говоримо про головні відмінності людства.
5: В Україні 10 година 37 хвилина. Хочеться підняти таку цікаву тему, як шафу із одягом, і розібратися, а в кого з нас більше речей одного кольору? У жінок і чи у чоловіків? Я не буду тягнути інтригу, я одразу скажу, що тут перемагають чоловіки, тому що у середнього чоловіка, за статистикою, є близько 15 футболок, з них 5 білих і 10 чорних. Ну, все дуже просто. Насправді, якщо чоловіку вже щось, якась футболочка сподобалася, якщо він вирішив, що вона на ньому добре сидить, що вона не пачкається, не брудниться, сильно не мнеться, він буде її носити до кінця свого життя. Або ж, коли вона буде зношуватися, він буде купувати знову і знову таку саму футболку такого самого кольору. Ну, або ж, є інший бік медалі, коли так само думає його жінка, і це вона купує йому весь час однакові чорні футболки, бо білі то на вихід, а чорні то на кожен день. Інші він просто зіпсує. Що стосується дівчат, скажете, але ж і в нас багато чорних суконь насправді. Я вас зупиню, тому що чорна сукня одна, а є ще антрацитові, вугільні, кольору мокрого асфальту і ще 25 відтінків, які зрозумілі тільки нам, жінкам. Але ж і для чоловіків також ваші чорні футболочки, ми розуміємо, що вони всі рідні, тому що ця ще чорна нормальна, ця чорна святкова, ця чорна домашня, а ця чорна я ще не вирішив, але хай вона буде, вона мені обов'язково ще знадобиться на природу або якщо в лікарню потраплю. 10.39 тим часом в Україні. Носіть свої улюблені речі і нікого не слухайте.
4: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски «Мініки» від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів марки «Топт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте «Мініки» за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
7: Марки «Топт» – морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
4: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: на радіо «П'ятниця».
1: В Україні 10 година 49 хвилина. Сьогодні непроста була ніч, зараз непростий ранок, особливо в столиці. Але ж знаєте, життя триває, всім треба йти на роботу, всім треба якось приходити до тями, і треба знати якісь лайфхаки, як можна збадьоритися. От я, наприклад, сьогодні зранку, коли був дощ, йшла без парасольки, і він мене, якщо чесно, прокинув. От там, де я сама не могла прокинутися, він це зробив за мене. Але ж насправді кажуть, що водою себе краще не поливати, а випити її всередину, тож працює добре склянка води, набагато краще бадьорить за каву. Також сонечко на 10 хвилин, але мені здається, якщо мене зараз на сонце на 10 хвилин поставити, то я, скоріш за все, просто засну. І, до речі, щодо сну, якщо є така можливість, то очевидно, що це найкраще, що ми можемо дати своєму організму, якщо не спали вночі, то доспати в день. Але ж тут питання, скільки спати, щоб цей сон був у користь. І спеціалісти проводили дослідження, були щасливі люди, які просто спали, і їм за це платили гроші, бо вони були частиною експерименту. Тож, дійшли до висновку, що якщо спати 15-20 хвилин, от прям поставити собі будильничок, то це буде круто, це буде класно і це буде на користь. А якщо спати більше 20 хвилин, то вже все. Якщо тільки засинати на найближче 8, тоді виспатися. Інакше буде стан ще гірше, ніж до того, як лягли спати. Тож, ми всіх зрозуміли. П'ємо водичку, за можливості по 15-20 хвилин відпочиваємо. Мене звати Люба Журбенко. У мене вже, на щастя, закінчився робочий день, хоча я буду сумувати. Повернуся до вас вже завтра. Зраночку тримаємося. Дякуємо Збройним силам України, ППО, ДСНС. Ви в нас найкращі. Та й ми, класний народ, витримаємо. Тримаємось разом.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Соціальна реклама.
0: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
2: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
2: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
3: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
4: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
3: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Генеральному штабі Збройних сил спростували заяви Росії про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині. Там наголосили, що місто перебуває під контролем сил оборони. Водночас бої на цьому напрямку тривають. Російські війська не припиняють штурмів і намагаються проникати до міста невеликими диверсійними групами. Однак українські захисники виявляють і знищують окупантів. У Генштабі також заявили, поширення таких повідомлень є черговою спробою російської пропаганди видати бажане за дійсне та приховати відсутність успіхів на фронті. Ситуація в районі Костянтинівки залишається складною, але контрольованою українськими військовими. Для захисту Одеси та узбережжя Чорного моря планують створити нову лінію оборони з дронів-перехоплювачів. Про це повідомив президент України. За його словами, безпілотники запускатимуть із різних платформ, зокрема із морських дронів. Очікується, що така система допоможе ефективніше відбивати повітряні атаки ворога. Глава держави наголосив, розвиток сучасних технологій і досвід українських військових зміцнюють оборону країни та посилюють її військово-морські спроможності. Україна та Німеччина домовилися про подальшу співпрацю у сфері житлової політики та післявоєнного відновлення. Під час візиту української делегації до Берліна сторони обговорили розвиток соціального і доступного житла, просторове планування та відбудову громад. Україна також представила свої напрацювання з цифровізації містобудування. У Міністерстві розвитку громад та територій зазначили, вже розпочалася підготовка нових спільних проєктів, які підтримують житлову реформу та відновлення країни. У країнах Євросоюзу через нову біометричну систему в'їзду та виїзду зросли черги в аеропортах. У Єврокомісії визнають проблему та готують додаткові переговори із державами-членами, щоб скоротити час очікування пасажирів. Основними причинами називають нестачу працівників і недостатню інфраструктуру. Наразі країнам дозволили тимчасово спрощувати перевірки, щоб пришвидшити проходження кордону. Додам, що нова система уже допомогла виявити понад 43 тисячі порушень правил в'їзду до країн Шенгенської зони. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 3 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 570 актових записів про народження. Із них 266 хлопчиків та 304 дівчинки. А 4 липня складено 282 актові записи про народження. Із них 156 хлопчиків та 126 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Переможцем червня стала родина маленької Ліни Іванцюри. Наступний розіграш – 31 липня. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA в акції «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
3: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
4: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
3: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
4: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
3: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
5: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Температура повітря очікується в діапазоні 20-25 градусів тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами. Подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-28. У південних областях здебільшого сонячно, в Криму місцями можливий дрібний дощ. Температура повітря 25-29 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, хмарно, очікуються невеликі дощі, у Києві без суттєвих опадів та 20-25 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу РП-0-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за півтора літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо створено для відпочинку. Амір Сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. За словами речника повітряних сил, Росія має достатній запас озброєння і може завдати нового масованого удару будь-якої миті. Водночас президент України повідомив, що під час сьогоднішньої нічної атаки українські військові успішно збивали ворожі дрони та крилаті ракети. Найскладнішою залишається протидія балістичним ракетам через нестачу ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Україна закликає партнерів прискорити постачання засобів протиповітряної оборони. Після чергової масованої російської атаки без електропостачання залишилися споживачі у 6 областях України. Знеструмлення зафіксували на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. В «Укренерго» повідомили, аварійні бригади вже працюють над відновленням мереж там, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас через негоду без світла залишилися ще десятки населених пунктів на Сумщині. Українців закликають ощадливо користуватися електроенергією, а потужні електроприлади вмикати переважно з 10 до 16 години. У Збройних силах України планують розширити використання роботизованих комплексів для евакуації поранених. Також пріоритетами стануть створення захищених підземних стабілізаційних пунктів і повна цифровізація військової медицини. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ. За його словами, сучасні умови війни потребують нових підходів до порятунку військових. Наступним кроком стане створення окремих медичних батальйонів у кожному армійському корпусі, щоб пришвидшити евакуацію та надання допомоги на передовій. У школах можуть обмежити використання гаджетів. Так, у Верховній Раді розглянули законопроєкт, що пропонує заборонити учням користуватися телефонами, планшетами та смарт-годинниками під час уроків. Виняток пропонують залишити лише для навчання або медичних потреб. Водночас профільний комітет відправив документ на доопрацювання. Додам, наразі єдиної заборони в Україні немає, тому кожна школа може самостійно встановлювати правила користування гаджетами під час занять. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 3 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 570 актових записів про народження. Із них 266 хлопчиків та 304 дівчинки. А 4 липня складено 282 актові записи про народження. Із них 156 хлопчиків та 126 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Переможцем червня стала родина маленької Ліни Іванцюри. Наступний розіграш – 31 липня. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA в акції «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо. Наші вимоги: наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки: перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко, Халаменюка 5А, 063 55 3 85 79.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Я вдячний реабілітаційному центру Європейська медицина, що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
1: Реабілітаційний центр Європейська медицина. Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А, навпроти головного корпусу Європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Сіто.
1: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
2: Цілий день на ногах, а попереду ще стільки приємного. Вечірня прогулянка містом, пробіжка з подружками по магазинах чи романтичний вечір з коханим. Не відмовляйся від моментів, які дарують гарний настрій. Потурбуйся зранку, щоб увечері не було набряклості ніг.
1: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Вмикаєш і хочеться підспівувати. «Радіо П'ятниця».

Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Температура повітря очікується в діапазоні 20-25 градусів тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами. Подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-28. У південних областях здебільшого сонячно, в Криму місцями можливий дрібний дощ. Температура повітря 25-29 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, хмарно, очікуються невеликі дощі, у Києві без суттєвих опадів та 20-25 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
1: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
1: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: літо створене для подорожей. Мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
0: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Зустрічайте смачну новинку – сосиски «Мініки» від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркетопт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте «Мініки» за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
5: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
6: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
5: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
6: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
5: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
9: Маркетопт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиції дії з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 25.05.2011 року.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Твій шанс починається прямо зараз. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
2: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
1: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо П'ятниця. Давай від

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Києві 7 липня оголошено Днем жалоби за загиблими у наслідок масованої російської атаки. У місті приспустять державні прапори на комунальних будівлях. До цього також закликають державні та приватні установи. Тим часом посолка Євросоюзу в Україні заявила, останній удар Росії був цілеспрямованою атакою на цивільне населення. За її словами, під вогнем опинилися житлові будинки в Києві, населені пункти Київщини та Одеса. Дипломатка наголосила, що такі атаки свідчать про небажання Росії припиняти війну. У Міністерстві оборони пояснили різницю між відстрочкою та бронюванням від мобілізації. Також повідомили про зміни в оформленні. Відтепер заяви на продовження відстрочки територіальні центри комплектування не приймають. Понад 90% відстрочок продовжуються автоматично через державні реєстри. Якщо потрібно оновити дані, це можна зробити через центр надання адмінпослуг. Водночас бронювання, як і раніше, оформлює лише роботодавець для працівників критично важливих підприємств. Наступальні дії російської армії дедалі менше впливають на ситуацію на фронті. Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс. За його словами, Росія зазнає великих втрат і платить надто високу ціну за кожен кілометр просування, тоді як реальні результати наступу стають дедалі меншими. Венс також наголосив, що оборонна тактика України виявилася ефективною. Саме тому Сполучені Штати рекомендують українським військовим і надалі зосереджуватися на обороні, виснажуючи сили противника. На думку віце-президента США, така ситуація може створити передумови для дипломатичного завершення війни. У низці регіонів Росії через дефіцит пального утворилися великі черги на автозаправках. За даними Центру стратегічних комунікацій, супутник зафіксував у Забайкальському краї чергу автомобілів завдовжки близько 4,5 кілометрів. За попередніми оцінками, у ній перебували до 800 машин. Подібну ситуацію вже спостерігають щонайменше у 13 регіонах країни, зокрема в Москві та області. Повідомляється, що причиною дефіциту стали регулярні удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 3 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 570 актових записів про народження. Із них 266 хлопчиків та 304 дівчинки. А 4 липня складено 282 актові записи про народження. Із них 156 хлопчиків та 126 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Переможцем червня стала родина маленької Ліни Іванцюри. Наступний розіграш – 31 липня. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA в акції «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
1: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять».
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: радіо «П'ятниця».
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знов

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Здравствуй, рідне село. Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Температура повітря очікується в діапазоні 20-25 градусів тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-28. У південних областях здебільшого сонячно, в Криму місцями можливий дрібний дощ, температура повітря 25-29 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, хмарно, очікуються невеликі дощі, у Києві без суттєвих опадів та 20-25 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Усім привіт, друзі! Відволікайтесь швиденько від справ, бо прямо зараз кличу вас продовжити нашу велику подорож рідною країною. Це «Tour de Ukraine» на п'ятниці. Поїхали! Якщо ви все ще із завмиранням серця спостерігаєте за кратерами місяця у телескоп чи очима, спускайтеся на Землю, бо космічна місія чекає на вас значно ближче – у степах Поділля. Всього в годині їзди від Вінниці знаходиться найстаріший в Україні, подейкують, що й в Європі, метеоритний кратер. 400 мільйонів років йому, уявляєте? Ільїнецький район і невеличке село Лугова. Це найближча точка до знаменитого урвища. Зіркова рана. Так драматично і водночас красиво називають Ільїнецьку астроблему. Вчені відверто багато і дуже довго дискутували, досліджуючи це углиблення. Але знайдені там алмази, агати і понаднормовий вміст нікелю, кобальту та іридію в ґрунті позбавили скептиків аргументів. Бо це характерні ознаки метеоритного сліда. Приблизно 40 мільйонів тонн важив камінець, що впав з неба на Вінниччині. Сьогодні це урвище мало схоже на ті кратери, що можна спостерігати у телескоп. Утім, вчені все ж визначили, що ядро метеориту досі знаходиться там, на глибині приблизно 700 метрів. А на поверхні від цього магнітна аномалія аж на 9 кілометрів довкола. Хоч і давно це було, ще до формування сучасних материків, але місце унікальне і однозначно притягує своєю загадковою атмосферою. Дістатися найлегше автівкою і краще заздалегідь роздивитися мапу. Зв'язок там дуже поганий. Магнітна аномалія, пам'ятаєте? А ще неодмінно вдягайте зручне взуття на цю локацію. Це справжній кратерний трейл для ніг. Але ж який пам'ятний! Не вагайтеся, збирайтеся, а я вже рушаю готувати новий Tour de Ukraine. Почуємось на п'ятниці. Мандри – це найкращий спосіб зарядитися. Крокуйте назустріч літу з легкою душею, відчуваючи легкість у кожному кроці.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Від спеки рятує морозиво, від нудьги – Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів марки «Топт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
3: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Літо створене для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Детонації у Вишневому на Київщині внаслідок російської масованої атаки вже немає. Якість повітря поступово поліпшується. Із небезпечної зони евакуювали понад 600 людей. Повідомила речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан. Місцева влада зазначає, внаслідок російського удару у Вишневому зруйновано майже 5 вулиць. Загинули і постраждали люди. Через задимлення жителів закликають не відчиняти поки що вікна та стежити за офіційними рекомендаціями. Додам, у столиці зростає кількість загиблих та поранених. У трьох районах – Дарницькому, Подільському та Оболонському – розгорнули штаби допомоги постраждалим. 7 липня в Києві оголошено День жалоби. Міністр оборони Михайло Федоров анонсував на сьогодні переговори з колегами з країн, що мають на складах ракети до систем «Петріот». За його словами, Росія значно наростила застосування балістичних ракет, тоді як у світі виробляють менше ракет для «Петріот», ніж агресор запускає по Україні за місяць. Федоров наголосив, Україна вже уклала контракти на постачання таких ракет, однак вони почнуть надходити лише з наступного року. Тому Київ закликає партнерів тимчасово передати ракети зі своїх запасів, щоб зберегти життя українців. Служба безпеки України завдала ударів по низці військових та паливних об'єктів на території Росії і окупованого Криму. Як повідомили у спецслужбі, безпілотники атакували, зокрема, Ярославський нафтопереробний завод і нафтовий термінал у Ленінградській області. Там пошкоджено резервуари з нафтопродуктами та обладнання для їхньої перевалки. Також уражено нафтопереробний завод у Калузькій області. В окупованому Криму під удар потрапили аеродром «Гвардійське», зенітний комплекс «Панцир-С-2», мобільна вогнева група в Керчі та резервуари нафтобази «ТЕС-Термінал-1». Десятки поїздів «Укрзалізниці» зараз курсують із суттєвими затримками. У Київській області тимчасово обмежили рух на окремих ділянках колії. У зв'язку із цим окремі рейси відстають від графіка більш ніж на 8 годин. Як зазначають в компанії, найбільші затримки зафіксовано на маршрутах Львів-Запоріжжя та Дніпро-Івано-Франківськ. Пасажирам радять стежити за оновленням руху поїздів через офіційні сервіси «Укрзалізниці». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
1: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
0: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
1: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
0: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Буває, що у відпустці наплануєш стільки екскурсій та поїздок на день, що після такого відпочинку хочеться знову відпочивати. Турбуйся про себе. Нехай літніми вечорами керує не важкість у ногах, а бажання літати від задоволення.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Сонце світить. Відпочинок кличе. Літо на радіо «П'ятниця».

0: А, друзі, беремо від життя якомога більше позитивних емоцій, незважаючи на всі випробування, незважаючи на всі чергові масовані удари від наших скажених сусідів, і любимо в тому числі в першу чергу самих себе. Як нам це радить робити Оля Цибульська? 14.24 у Києві. До вас приєднався я, Дмитро Виногородський. Робочий тиждень разом із п'ятниця, нагадаю, набагато продуктивніший, набагато приємніший, світліший і музичніший. Повернемось до пісень одразу після прогнозу погоди.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Температура повітря очікується в діапазоні 20-25 градусів тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами. Подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-28. У південних областях здебільшого сонячно, в Криму місцями можливий дрібний дощ. Температура повітря 25-29 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, хмарно, очікуються невеликі дощі, у Києві без суттєвих опадів та 20-25 тепла.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: А, друзі, підтримати робочий настрій рідних та близьких, колег, просто якусь вісточку про себе надіслати, дуже просто, пишіть нам через форму на сайті radio-pyatnitsa.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Єгор з міста Кривий Ріг передає привіт Сергію і Толі. Вітаю з новою... З новою посадою. Ось так. Вітаємо Сергія і Толю з новою посадою. Також і ми. Новий розділ на зв'язку. Оксана. Щиро дякую за квиточки на концерт Макса Барських. Отримала шалений настрій на забутні враження. Юху, ось так. Дякуємо, Оксаночка, що звітували. Друзі, ну а ви буквально хвилиночок за 15 готуйте, можливо, готуйтеся, можливо, саме вам зателефонуємо. Так, ну і що, на цьому, мабуть, і все. Вже в наступній годині ще привітів ваших передамо. Пишіть через форму, нагадую, на сайті radio-pyatnitsa.com.ua або через наш застосунок.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: місто створене для подорожей. Мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
0: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
6: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 26 року.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Опен-ейр-фест Макса Барських у твоєму місті.
1: А, друзі, що ви точно не забудете, так це в момент, коли ви побуваєте на Макс Барських Open Air Fest 2026 у вашому місті. Багато міст України стартували з Києва, ще буде їх, ну, я не знаю, десятки так точно попереду. Слідкуйте, відстежуйте, де саме в вашому регіоні відбудеться черговий етап цього туру масштабного Макс Барських Open Air Fest 2026. Ну, і, звичайно, скористайтеся можливістю виграти два запрошення на цю подію у вашому місті в ефірі «Радіо П'ятниця». Заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua в розділі «Акції», шукайте позначку проєкту «Хочу на фест», реєструйтеся, шукайте, коли там підходять дати у вашому місті, щоб на минулі, ми, на жаль, в минуле вас надіслати не можемо, але в майбутні міста залюбки. І дочекайтеся нашого дзвіночка. Все дуже просто. Якщо ми вже вам зателефонували, можете вважати себе переможницею або переможцем. Ну, частіше так сталося, що серед шанувальників Макса саме дівчата. Оксана, пані Оксана, сьогодні щасливиця. Добрий день з міста Полтава.
2: Оксаночка, доброго дня.
1: Дзвоню Оксані, кажу: Оксана, ви чекали? Каже: не чекала. Ось так, не чекали, але ви не проти, тим не менше, отримати квиточки. Я все ж правильно розумію?
2: Так, так. Всі в роботі, всі працюємо. Дуже неочікувано, але дуже приємно.
1: Пані Оксаночко, розкажіть, як довго ви шануєте творчість Макса?
2: Дуже давно.
1: Дуже давно. Не будемо про вік. Головне, що задоволення ви від його творчості вже отримали чимало, і я впевнений, на концерті буде ще також це ефект закріплено. До речі, ви були на концертах Макса раніше?
2: Ще ні, дуже хотілося, але ще не були.
1: Супер. Тоді у вас буде така класнюча нагода відправитися вже 9-го. липня у вашому рідному місті, у місті Полтава, на Макс Барських Open Air Fest 2026. Я вас вітаю. З ким, до речі, плануєте піти? Вже з'ясували, чи був у вас такий претендент, людина, яка складе вам компанію?
2: Звичайно, є моя колега, подруга Ольга.
1: Ольга. Ми можемо почути Ольгу десь там? Вона поруч?
2: Я тут.
1: Ольга, радійте разом з Оксаною. Два квиточки на Макс Барських Open Air
2: Fest. Дуже вам вдячні.
1: Ваші. Трубочку накладіть, за ефіром вам ще усі подробиці розкажу, друзі. Ну, а полтавчани, у вас ще є шанс наполегливо. Закликаю вас реєструватися, тому що о 17:30 ще два квиточки розіграємо саме у ваше місто.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті «Радіо П'ятниця». Сьогодні має сенс це зробити. «Радіо П'ятниця». Реклама.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
6: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
6: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
7: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
8: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
7: усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
9: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».
11: Я прокинувся вранці, не зустав мене моє ліжко якось.

0: В Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. На саміті НАТО 7-8 липня в Анкарі йтиметься про посилення української протиповітряної оборони. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на тлі чергової масованої російської атаки. За її словами, Україна терміново потребує додаткових систем протиповітряної оборони. Фон дер Ляєн також нагадала, що Європейський Союз уже надав Україні понад 4 мільярди євро в межах кредитної програми і працює над ухваленням 21-го пакета санкцій проти Росії. Україна вимагає екстреного засідання Радбезу ООН після другої за кілька днів масованої атаки Росії. Як наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, лише рішучі та своєчасні дії міжнародної спільноти можуть зупинити російський терор і стримати агресора. Цієї ночі росіяни застосували понад 400 засобів повітряного нападу. Наші сили ППО знешкодили 38 крилатих ракет і понад 320 безпілотників. Президент України Володимир Зеленський заявив, що наші воїни продемонстрували хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет. Проте ворожа балістика залишається для нас викликом. Українським зерновим коридором за понад 2,5 роки скористались вже понад 8 тисяч суден, повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. За цей час маршрут став ключовим для українського експорту та дав змогу частково повернутися до довоєнних обсягів постачань окремих видів продукції. У ВМС зазначають, що стабільна робота коридору забезпечується завдяки силам оборони України. Морський шлях залишається головним каналом експорту, що дає змогу нашій країні підтримувати торгівлю навіть під час повномасштабної війни. На чемпіонаті світу з футболу тривають матчі 1/8 фіналу. Сьогодні о 22-й годині за київським часом в Арлінгтоні зіграють Португалія та Іспанія. Ще один поєдинок відбудеться вночі. Збірна Сполучених Штатів Америки зустрінеться із Бельгією. Також уже визначились перші чвертьфінальні пари – це Франція-Марокко та Норвегія-Англія. Нагадаю, чемпіонат світу з футболу, що цього року проходить у Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці, триватиме до 19 липня. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-79.
1: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: А друзі, якщо у вашому серці теж є любов, як Вальони Альони, то впевнений, що воно калатає трошки частіше, ніж завжди. А ще дуже хто полюбляє всі питання, пов'язані із серцем, так це кардіологи. Тому що сьогодні, 6 липня, відзначають Всесвітній день кардіолога. Усіх представників цієї професії почесної з професійним святом ми вітаємо. Також сьогодні ще одна річ, яка підвищує серцебиття, це поцілунки. Всесвітній день поцілунку відзначають саме сьогодні. Друзі, чому би вам саме поцілунками не обдарувати своє коханечко прямо зараз, якщо є така можливість? Ну, або передайте привіт з нашою допомогою вже за 10 хвилин.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Температура повітря очікується в діапазоні 20-25 градусів тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами. Подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-28. У південних областях здебільшого сонячно, в Криму місцями можливий дрібний дощ. Температура повітря 25-29 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, хмарно, очікуються невеликі дощі, у Києві без суттєвих опадів та 20-25 тепла.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікарів. Регламент лікарського засобу РП-0-UA-85-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
0: реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Розлітаються привіти країною та світом. Друзі, нагадую, пишіть свої добрі теплі слова через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Олександр з Іспанії, а саме з міста Валенсія, вітає найкращу п'ятницю. Радіо П'ятниця, передайте, будь ласка, щирі вітання моїм рідним друзям і всім, хто зараз слухає ефір. Бажаю кожному гарного настрою, міцного здоров'я, миру, радості та здійснення всіх мрій. Нехай цей день буде сповнений усмішок, тепла і чудової музики. А для всіх слухачів поставте гарну пісню. Поставимо, щось підберемо. Івано-Франківська область. Пан Іван пише нам. Доброго дня, п'ятниця. Хочу вперше за довгі роки прослуховування вас привітати свою кохану дружину Іванну з днем народження. Вона зараз на роботі в Польщі. Ну, таке життя. Шлю тільки теплі слова. Любимо, цінуємо, скучаємо. Вітаю, чоловік Іван, син Андрій, син Василь, донечка Софійка. Дякую, дякую, дякую. І вам дякуємо, що з нами. Найтепліші вітання вашій дружині Іванні.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за півтора літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
2: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
3: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
2: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
3: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
2: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
5: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
4: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А, навпроти головного корпусу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Роки летять, але вони безсильні.
1: Чуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: відправила меседж.
1: А друзі, сподіваємося, ваші меседжі у програму «Привітань та обіймів» будуть більш світлими, більш позитивними, ніж надсилала їх Наталя Могилевська у своєму хіті давньому. І пам'ятайте, що писати їх можна через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів або через сайт «Радіо П'ятниця», через форму з позначкою програми «Привітань та обіймів». Мене звуть Дмитро Виногородський, вже за чверть години та сама вечірня програма стартуватиме. До кінця години Іван Люльєнов, Дамницький і ще трошки пісень.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Літо створено для відпочинку, а мір сон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
8: «Ти зірка».
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця».

0: Україні 16-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Вишневому на Київщині триває ліквідація наслідків нічної російської атаки. Як повідомив з місця події міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, людям допомагають з оформленням документів для компенсації втрат, а також відновлюють паспорти та водійські посвідчення. У Вишневому працюють зараз штаби допомоги, а спеціальні автомобілі з гучномовцями інформують людей, де можна отримати необхідну підтримку. З міста вже евакуювали сотні людей, зокрема через ризики повторної детонації. Кількість загиблих і поранених зростає. Мер Києва Віталій Кличко ініціює термінове засідання Ради національної безпеки та оборони щодо реалізації плану стійкості столиці. За його словами, Київ не має підтвердження виділення державою 10 мільярдів гривень, про які раніше йшлося, а домовленості щодо фінансування та спільних дій нібито не виконуються. Кличко наголосив, що підготовка міста до зими перебуває під ризиком і потребує скоординованих дій держави та міської влади. У столиці зазначають, що частину заходів реалізують за міський бюджет і кредитні кошти, однак низка проєктів потребує державної участі. На Київщині відновили залізничний рух після масованої нічної російської атаки. Про це повідомив віце-прем'єр з відновлення Олексій Кулеба. За його словами, вночі на окремих ділянках рух поїздів тимчасово обмежували з міркувань безпеки. Частину рейсів спрямовували резервними маршрутами. Наразі сполучення працює у штатному режимі. Поїзди рушили із Боярки до Києва. До відновлення інфраструктури залучались ремонтні бригади енергетиків, зв'язківців та колійників. Сили безпілотних систем України уразили в Азовському морі два російські танкери, що перевозили паливо для тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. За його словами, судна тіньового флоту транспортували близько 7 тисяч тонн пального із Таганрогу. Також Броуді повідомив, що з початку липня українські безпілотники уразили вже майже 40 енергооб'єктів у Криму і на Донбасі. Тим часом в Службі безпеки України повідомили про ураження ангарів з авіатехнікою на аеродромі «Гвардійське» та зенітного комплексу «Панцер-С-2» поблизу Сімферополя. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: 16 година і 4 хвилина. Друзі, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. Найближчі години ми проведемо разом із вами, спілкуючись, вітаючи один одного, слухаючи улюблені пісні, тому що життя, воно триває. Як би не було важко, ми все одно з оптимізмом дивимося у майбутнє, з оптимізмом і з надією, і з вірою підтримуємо наші сили оборони і безпеки. Вкотре закликаю усіх, кожного, будь-яку суму перевести на будь-який перевірений фонд, тому що ваша допомога допомагає нам, точніше нашим захисникам і захисницям, бити ворога і зменшувати наслідки майбутніх ударів у відповідь. Отже, про це вам нагадав. Ну і, звичайно, нагадую координати для зв'язку, для більш світлих емоцій, висвітлювання 0800 33 27 03. Дзвіночки абсолютно безкоштовні. Сайт radioп'ятниця.com.ua до ваших послуг, як і застосунок Радіоп'ятниця до ваших смартфонів. Нагадую, сьогодні 6 липня на календарі. Хто сьогодні потребує вашої підтримки особливої, пригадайте, можливо, треба вісточку комусь надіслати. Повірте, з допомогою радіо цей привіт буде набагато приємнішим. Телефонуйте, чекаємо і пишіть, також будемо раді прочитати все.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Іноді день такий насичений, що хочеться просто зняти взуття ще по обіду. Але ж попереду теплий вечір, гарна компанія і стільки приводів для усмішок прогулянкою містом. Літо створене для задоволень у русі, тож турбуйся про себе впродовж дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: А друзі, розлітається «Привіти країною та світом». Нагадую, пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Через сайт до нас звернулася пані Вікторія з міста Дніпро. Поздравляю коханого чоловіка з вихідними днями на дачі. Бажаю тихих і теплих днів, проведених зі мною. Того ж самого бажаємо і вам, пані Вікторія. Наша слухачка постійна з міста Львів, Світлана Пономаренко, пише «Вітання! Сподіваюся, у нашої Вікторії Вікторівни все гаразд, мирного неба всім українцям і добрим людям». Ну, що ж, відповім. Невеличке мальовниче містечко Вишневе добряче постраждало цієї ночі. На жаль, є жертви, але наша Вікторія Вікторівна жива, здорова, але, ну, звичайно, величезний стрес пережила, тому нехай набирається сил. Ми їй всі разом з вами побажаємо якомога скоріше повертатися до відносно нормального життя, в якому ми живемо. Чернігів, пан Микола пише: «З днем народження, Ніну Яременко, вітаю, багато щастя, побажаю, щоб в домі все було гаразд, приходить радість, хай не раз. Розквітне хай в душі весна, вам мрію хай несе вона, нехай приходять знов і знов надія, віра і любов». Пане Миколо, також до ваших теплих слів приєднуємося. Друзі, бережіть себе, підтримуйте рідних та близьких. Слухайте гарну музику, плідно працюйте, ну і вкотре закликаю, підтримуйте наші сили оборони.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, денна температура 22-28 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 24-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 23-28, подекуди можливий дрібний дощ, у столиці 20-25 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
1: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
1: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця.
3: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
4: А, друзі, є в нас на зв'язку пані Олександра з Бориспільського району Київської області. Пані Олександра, вітаємо вас. Ви в ефірі. Розповідайте.
5: Добрий день.
4: Добрий. Кого з чим?
5: Компанія «Сіла Щаслива» Бориспільського району, компанія «Юні». Хочемо привітати з днем народження чудову людину Ваню Савчука. Йому сьогодні 42 рочки.
4: Прекрасно.
5: Вітаю тебе, Ваня.
4: Так, що бажаєте від всього колективу Івану?
5: Мирного неба і здоров'я.
4: Мирного неба і здоров'я. Можливо, щось особисто для нього. Можливо, те, чого не вистачає саме йому. Мирного неба, здоров'я – це потрібно всім українцям. А Івану що ще можливо?
5: Кар'єрної лестниці.
4: Кар'єрного зростання. Що ж, до ваших теплих слів, пані Олександра, приєднуємося, тримаємося разом з вами, разом з усією Україною. Бажаємо вам плідно працювати, не менш плідно відпочивати, як в колективі, так і з вашими родинами. І слухати Радіо П'ятниця, звичайно ж. З днем народження, пан Іван!
3: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Марки Топт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: А друзі, поки ви набираєте номер 0800 33 2703, дзвіночки абсолютно безкоштовні, нагадую, я ще декілька привітів прочитаю. Анна з міста Дубай пише нам, хочу передати привіт Роману Шевченко з Арабських Еміратів. Нехай всі його об'єкти швидко закриваються, легкого робочого тижня. Їздимо, слухаємо вас, поставте пісню для підняття настрою. Пані Анно, вам також величезний привіт, приємно, що ви з нами і поза межами України. З Івано-Франківська пані Людмила пише: «Добрий день, Радіо П'ятниця. Дякуємо, що ви є, піднімаєте настрій. Вікторія Вікторівна Зубрийчук, тримайтесь, все буде добре, ми з вами, ваші радіослухачі. Любимо». Ну, я впевнений, що Вікторія відчуває вашу любов, обов'язково їй при нагоді передам всі ваші слова підтримки. Луцьк на зв'язку, Володимир і... місто Володимир, Луцьк написано, але користувач Тетяна, саме так заявлено. Великий привіт чоловікові Максиму, брату Стьопі та доньці Орисі. Привіт з Франції. Ось так тут все змішалося. І Луцьк, і імена, хто кому передає привіт. Ну, я сподіваюся, що всі, хто є, всі все зрозуміли. Друзі, пишіть надалі, сайт Радіо П'ятниця до ваших послуг, застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Також шукайте позначку програми «Привітань та обіймів».
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
4: Який кондиціонер поставили в офіс?
5: Cooper & Hunter.
4: Чому його?
5: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
11: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
12: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
11: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
12: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обійми на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
13: На зв'язку з нами зі студією Житомирська область пані Марія зателефонувала. Чому? Давайте в неї розпитаємо. Добрий день.
14: Доброго дня.
13: Пані Марійчка, знаємо, що нещодавно ваш внук, як то кажуть, став на весільний рушник. Все
14: так,
13: правильно?
14: Так, так, так, так, дуже правильно.
13: Так, як звуть внука, як звуть його наречену?
14: Його дружина вже.
13: Дружина, так.
14: Внука мого звати Андрюша, дружину його звати Іринка. Я їх дуже вітаю щиро від всього серця з днем весілля прошлим. Бажаю їм сімейного щастя, крепкого здоров'я, радості, удачі, благополучия, щоб в них все ладилося, кохання і щоб жили під мирним небом. Я їх дуже-дуже-дуже люблю.
13: І щоб вони якомога частіше відвідували бабусю. Давайте домовимося і на цьому. Вам, пані Марійчка, також бажаємо всього найкращого. Дякуємо, що розділили з нами цю радість про створення нової родини внуку і його дружині. Також всього найкращого. І пісня в подаруночок на ваше прохання вже звучить.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: в Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. На тлі чергового російського масованого обстрілу українцям нагадують про можливість зафіксувати пошкодження майна та подати заяви на компенсацію через застосунок «Дія». Як повідомили в Мінцифри, йдеться про «Є-відновлення» та міжнародний реєстр збитків. Зокрема, за програмою «Є-відновлення» власники пошкодженого або зруйнованого житла можуть отримати кошти на ремонт або житловий сертифікат на нове помешкання. Паралельно працює міжнародний реєстр збитків, що фіксує шкоду для майбутніх репарацій. Подати заяви можуть громадяни, бізнес і державні установи, як щодо зруйнованого житла, так і щодо втрат здоров'я, майна чи бізнес-активів. У Харкові не спостерігається дефіциту пального чи ажіотажного попиту попри регулювання.

0: Регулярні російські удари по автозаправних станціях. Про це заявив міський голова Ігор Терехов. За його словами, АЗС у місті продовжують роботу за встановленими правилами. Під час повітряної тривоги тимчасово припиняють обслуговування. Водночас частина заправок зазнала пошкоджень під час останніх ворожих атак. Міська влада разом з власниками мереж і військовими напрацьовує додаткові заходи безпеки для захисту об'єктів паливної інфраструктури, зазначив Терехов. Сили оборони Фінляндії запровадили тимчасову зону обмеження повітряного руху у східній частині Фінської затоки. Вони також поширюються на морську акваторію. У військовому командуванні пояснили, що такі заходи пов'язані з активністю безпілотників та атаками по території Росії. Водночас у силах оборони зазначили, що наразі не мають підтверджених даних про порушення повітряного простору Фінляндії. Проте там не виключають, що окремі дрони могли випадково перетинати кордон. Громадянам рекомендують дотримуватись інструкцій Міністерства внутрішніх справ. У Швейцарії запустили першу у світі експериментальну сонячну залізницю. Фотоелектричні панелі встановили прямо між рейками. На тестовій ділянці розмістили півсотні панелей загальною потужністю 18 кВт. Проект спершу планували як трирічний, однак перші результати виявились настільки успішними, що систему можуть залишити на постійній основі. У перспективі такі панелі можуть охопити всю залізничну мережу Швейцарії і забезпечувати близько 2% її енергоспоживання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: А, друзі, нагадую, сьогодні 6 липня, Всесвітній день кардіолога. Усіх представників цієї почесної професії з професійним святом вітаємо. Ви можете з будь-якого приводу привітати своїх рідних та близьких з нашою допомогою. 0800 33 2703, щойно нагадували нам, вам, точніше, перепрошую, в наші координати. Ну і, звичайно, пишіть через сайт radio5.com.ua, через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. А ще сьогодні не забудьте привітати своїх рідних та близьких, своїх коханих в першу чергу з Всесвітнім днем поцілунку. Як з днем поцілунку вітати, гадаю, вам підказувати не треба. Євген пише з міста Самар. Доброго дня, улюблена п'ятниця. Хочу привітати з днем народження кохану дружину Юлію Македон та сказати їй такі слова. Ти найдорожча людина в моєму житті. Моє щастя, моя підтримка і натхнення. Дякую тобі за любов, турботу, доброту та всі щасливі моменти, які ми прожили разом. Залишайся такою ж красивою, ніжною, мудрою та неповторною. Я щасливий, що саме ти моя дружина. З днем народження, кохана, люблю тебе безмежно. Дякую. Прекрасні, красиві, чуттєві слова і Радіо П'ятниця до всіх ваших привітань долучається.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 8992. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
5: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні Плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
6: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
7: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
6: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
7: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
6: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

Нагода є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язку з нами Львівська область, пан Іван. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Знаємо, що у вас там є іменинник, ювіляр. Розкажіть, як його звуть, що йому будемо бажати і хто його вітає? Пан Іван, трошки подалі ще раз від приймача, тому що зв'язок щось не дуже в нас гарний. Ще раз, як звуть іменинника?
2: Василь.
1: Василь. 60 років.
2: 60 років.
1: Так. Хто вітає його?
2: Його друг вітає з днем народженням, бажаю всього найкращого в співпраці, би добре працював, ще би хоча б 40-50 років би працював, би так би було все добре, тільки добре.
1: Я так розумію, що у вас там компанія зібралась, окрім вас, ще ж, я так розумію, друзі-колеги?
2: Так.
1: Ну що ж, вам тоді приємно відзначити день народження вашого друга. Всього найкращого йому бажаємо також і ви. Не дуже добре, на жаль, чути нам один одного, але головний посил ми всі зрозуміли. Найтепліші побажання пану Василю, імениннику, також і від нас летять. Пісня в подарунок.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, денна температура 22-28 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 24-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 23-28, подекуди можливий дрібний дощ, у столиці 20-25 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та процедури дієта. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-59-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1
3: шпалети на вікнах.
4: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
3: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
4: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: Пані Людмила з Миколаївщини з нами на зв'язку. І в нас також є ще одна нагода, ще один ювіляр, точніше ювілярка. Пані Людмила, розповідайте, кого з чим вітаємо.
6: Доброго вечора.
5: Добрий-добрий.
6: Привітати свою свекруху, маму, бабусю, прабабусю. Дітей. Щиро вітаю її з ювілеєм.
5: Не поспішайте, Людмилочко, не поспішайте. Як звуть цю чудову жінку спочатку, скажіть?
6: Людмила теж, так
5: Пань,
6: як мене.
5: Ваша тезка, так. В неї сьогодні ювілей. Хто вітає її спочатку, скажіть?
6: Син Віктор, внук Артем, дочка Маріна, зять Олександр, зять Дмитро, дочка Наталія, внуки.
5: Вся велика Коля. Ваша родина.
6: Велика родина. Коля, Аня, Настя, правнуки Максим і Таня. І невістка Люда.
5: Що бажаємо іменинниці?
6: Здоров'я. Бажаємо їй крепкого здоров'я. Нам залишилася одна мама.
5: Здоров'я, щастя, натхнення. Нехай вона купається в щасті, нехай вона буде оточена дорогими рідними людьми. Чи ви хотіли ще щось додати, пані Людмила?
6: Так, ми її вітаємо з усім цим бажанням, що їй збулося. Ми проживаємо село Три Дуби.
5: Село Три Дуби?
6: Три Дуби, Миколаївська область, Кривозерський район.
5: Величезний привіт вашому селу, всій вашій родині, я впевнений, яка сьогодні продовжує вітати іменинницю. І хай лунають тости, співає Павло Миколаєвич.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Опен-ейр-фест Макса Барських у твоєму місті.
1: Саме так, друзі. Всеукраїнський тур «Макс Барських Open Air Fest 2026» триває і, можливо, найближчими днями він відбудеться саме у вашому місті. Рекомендуємо слідкувати за розкладом і відстежувати, де саме будуть відбуватися концерти на сайті max-barskikh.com. Ну, а якщо хочете потрапити на один з таких концертів ось так просто, як кажуть в народі на дорічку, то заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, шукайте в розділі акції проєкт «Хочу на фест», реєструйтеся, звичайно, на концерт у вашому місті, ну або якщо ви готові, скажімо, телепортуватися, приїхати в інше місто України, то також це не заборонено. І чекайте на наш дзвіночок. Сьогодні дочекалася його пані Лілія з міста Полтава. Добрий день, пані Лілія.
2: Вітаю.
1: Вітаю. Пані Лілія мені за ефіром каже, їхали з чоловіком в машині, слухали «П'ятницю», дай, думає, зареєструюся, ніколи нічого не вигравала. А ось так, раз, і тут дзвіночок роздається.
2: Неочікуваний.
1: Неочікуваний, так. Але вже, я впевнений, дуже очікувані квиточки хочете поскоріше взяти у свої руки. Пані Лілія, розкажіть, ваша любов до творчості Макса Барських, вона давня чи недавня?
2: Вона давня. Я 95-го року народження, тому якраз пік розвитку і популярності Макса Барських припав на мою бурхливу молодість, і тому ми з дівчатами дуже кайфували під його пісні. Моя улюблена пісня, до речі, 2016 року «Тумани». Туман. Дуже нам подобалось, ми у всіх караоке, так.
1: А сучасної творчості «Тумани» він теж перекладав з нового витку творчості Макса. Що вам запало до душі найбільше?
2: Ну, дуже мені сподобалась «Мама, не плач», вона така сумна.
1: Так, я впевнений, що буде і під що поплакати з подружкою. А з ким, до речі, підете на концерт?
2: З чоловіком.
1: З чоловіком. Як звуть його?
2: Андрій.
1: Андрій. Так, і поплачете, і потанцюєте, і порадієте, я впевнений абсолютно в цьому. Ми вас вітаємо, тому що два квитки на сенсаційну подію цього літа «Макс Барських Open Air Fest 2026» дістаються вам, пані Лілія. Ну, а для всіх, хто нас чує і хоче потрапити на концерт, є лайфхак на правах реклами. З карткою MasterCard від SenseBank це простіше простого. Для вас знижка 10% на квитки, мінус 20% на фотографії. Фудкортах та фаст-трек на вході. І головне – шанс виграти «Meet and Greet» із Максом Барських. Деталі на max-barskikh.com. Інформація звучала на правах реклами. Друзі, відстежуйте, в яких містах найближчим часом відбуватимуться концерти «Макс Барських Open Air Fest» і реєструйтеся на сайті radioп'ятниця.com.ua. Можливо, наступного разу ми наберемо саме вас.
0: Хочеш і ти виграти квитки на «Макс Барських Open Air Fest 2026»? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті «Радіо П'ятниця». Сьогодні має сенс це зробити.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо!
3: Наші вимоги.
2: Наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність.
3: Ваші обов'язки.
2: Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР.
3: Ви отримуєте
2: своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А.
3: 063-55-3-85-79.
4: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро. У мережі супермаркетів Маркетопт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: 17:45 у Києві, друзі, ми рухаємося в напрямку вечора, і хотілося зазначити, що у цих самих літніх вечорах є щось особливе, коли сонце вже не пече, місто ніби оживає вдруге, і хтось виходить на пробіжку, хтось гуляє з дітьми, хтось просто купує морозиво і без жодної мети десь йде парком. Хочеться пройтися ще, посидіти на терасі, побути на дворі, настрій чудовий, сили нібито є, але, лише ноги наші іноді нагадують, скільки всього було за день. З'являється важкість, набряки, а улюблені босоніжки у дівчат вже не такі комфортні. На правах реклами скажу. Флего – рідкий засіб у стіках, який допомагає зменшити набряки ніг та повернути відчуття легкості в ногах. Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Пронто.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
3: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
2: Мережа, епіцентр та нова лінія.
4: Літо створене для відпочинку. Амірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
8: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
9: Ти зірка.
1: Радіо «П'ятниця». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
10: Слухайте щоп'ятниці
1: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
10: на радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
11: На завершення програми привітань та обіймів експрес-метод ваших привітів озвучування. Анонімка з міста Київ передає привіт новохатньому Руслану. Все буде добре. Валентина з Харкова вітає бабусю Ніну, дідуся Івана Петровича. Передає їм найтепліші побажання і всього найкращого. П'ятниця приєднується. Новояворівськ. Пані Наталія вітає свого коханого чоловіка Тараса з 35-річчям. Він зараз у Дрездені в рейсі, але знаю, слухає радіо «П'ятниця». Дякую йому за все, зичу здоров'я, кажу, що дуже сильно люблю його. Твоя дружина Наталія. Всім, хто слухає в дорозі радіо «П'ятниця», щасливої дороги, звичайно, бажаємо. Дмитро Єфременко з Харкова передає привіт матусі Єфременко Тетяні. Тобі я, мамо, вдячний за те, що я живу, дихаю. За цей світ, що мені подаровано, лише про одне тебе прошу. Будь здоровою завжди, рідна. З лиця посмішку не знімай, нехай тебе оберігає Бог, а життя все буде наче рай. Приєднується п'ятниця і до ваших вітань.

0: П'ятниця не менш плідно і ефективно підтримуйте наші сили безпеки та оборони. З вами в студії Радіо П'ятниця був Дмитро Виногородський. Бережіть себе, обіймаю. Почуємось завтра. Па-па.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Києві після чергової масованої російської атаки працюють штаби допомоги постраждалим людям. Йдеться про Дарницький, Подільський та Оболонський райони. Як повідомили у міській державній адміністрації, у цих штабах люди можуть подати заяву про пошкоджене житло, отримати консультації та допомогу з оформлення документів. Також працюють гарячі лінії райадміністрації, а ще постраждалі можуть скористатись державною програмою «Є-відновлення» та міськими виплатами. У Києві 7 липня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок жорстокої атаки на столицю. Україна повернула з тимчасово окупованих територій вже 2358 дітей. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що повернення дітей триває щодня, а робота відбувається у взаємодії з міжнародними партнерами та родинами. За його словами, кожен випадок потребує окремої роботи та переговорів. Омбудсман також зазначив, що Росія незаконно вивозить українських дітей ще з 2014 року, і ці дії кваліфікують як злочин. Україна уразила Омський нафтопереробний завод в Росії. Він розташований майже за 2,5 тисячі кілометрів від нашого кордону. Удар підтвердили у Генеральному штабі

0: Збройних сил. Там зазначили, це один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії, що виробляє бензин, дизель і авіаційне пальне. Після удару на території підприємства виникла пожежа. Також у Генштабі заявили, що цей завод серед ключових виробників пального в Росії. Омський НПЗ став 11-м найбільшим виробником бензину в Росії, що вразили українські воїни. Недоторканою залишається тільки ангарська нафтохімічна компанія в Іркутській області. Стартувала реєстрація на бета-тест нових категорій міжнародного реєстру збитків. Вони пов'язані з втратою або руйнуванням об'єктів культурної спадщини. Про це повідомили на порталі «Дія». Йдеться про категорії для держави та юридичних осіб, які можуть заявити про пошкоджені або знищені пам'ятки, музеї, архіви, бібліотеки, а також твори мистецтва і інші культурні цінності. До участі в тестуванні запрошують державні та місцеві органи влади, установи та підприємства, незалежно від форми власності. Подані заявки опрацьовуватимуться реєстром. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
4: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
5: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
4: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
5: Те, що потрібно, записуйте.
4: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

Шашлык шкварчить. Музыка качає. Літо на радіо П'ятниця. Ось

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Літо не повинно проходити повз. І так важливо, щоб твоїми планами командувала не втома, а бажання вдягнути легку сукню і пройтися містом, парком чи берегом річки. Щоб не просто йти, а літати від маленьких радощів нашого неспокійного, але такого насиченого життя.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, денна температура 22-28 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 24-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 23-28, подекуди можливий дрібний дощ, у столиці 20-25 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
1: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
1: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Усім привіт, друзі! Відволікайтесь швиденько від справ, бо прямо зараз кличу вас продовжити нашу велику подорож рідною країною. Це «Tour de Ukraine» на п'ятниці. Поїхали! Якщо ви все ще із завмиранням серця спостерігаєте за кратерами місяця у телескоп чи очима, спускайтеся на Землю, бо космічна місія чекає на вас значно ближче – у степах Поділля. Всього в годині їзди від Вінниці знаходиться найстаріший в Україні, подейкують, що й в Європі, метеоритний кратер. 400 мільйонів років йому, уявляєте? Ільїнецький район і невеличке село Лугова – це найближча точка до знаменитого урвища. Зіркова рана – так драматично і водночас красиво називають Ільїнецьку астроблему. Вчені відверто багато і дуже довго дискутували, досліджуючи це углиблення. Але знайдені там алмази, агати і понаднормовий вміст нікелю, кобальту та іридію в ґрунті позбавили скептиків аргументів. Бо це характерні ознаки метеоритного сліда. Приблизно 40 мільйонів тонн важив камінець, що впав з неба на Вінниччині. Сьогодні це урвище мало схоже на ті кратери, що можна спостерігати у телескоп. Утім, вчені все ж визначили, що ядро метеориту досі знаходиться там, на глибині приблизно 700 метрів. А на поверхні від цього магнітна аномалія аж на 9 кілометрів довкола. Хоч і давно це було, ще до формування сучасних материків, але місце унікальне і однозначно притягує своєю загадковою атмосферою. Дістатися найлегше автівкою і краще заздалегідь роздивитися мапу. Зв'язок там дуже поганий. Магнітна аномалія, пам'ятаєте? А ще неодмінно вдягайте зручне взуття на цю локацію. Це справжній кратерний трейл для ніг. Але ж який пам'ятний? Не вагайтеся, збирайтеся, а я вже рушаю готувати новий Tour de Ukraine. Почуємось на п'ятниці. Мандри – це найкращий спосіб зарядитися. Крокуйте назустріч літу з легкою душею, відчуваючи легкість у кожному кроці.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Марке Топт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною – всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро» – завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
6: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
5: Мережа, епіцентр та нова лінія.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама.
11: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом.
10: Реклама.
13: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
13: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
14: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
15: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
14: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Міністерстві оборони України пояснили, чому частина військових не отримала повні виплати за червень. Йдеться про те, що базове грошове забезпечення вже нараховане або надходить, а бойові та додаткові винагороди виплачують окремо. У відомстві зазначили, що затримки пов'язані з підтвердженням виконаних завдань і оформленням документів. У разі пізнього надходження підтверджень виплати можуть перенести на наступний місяць. При цьому в оборонному відомстві запевняють, усі належні кошти військовослужбовці отримають у повному обсязі. Росія почала активну фазу інформаційної операції задля розслідування

0: А відбувається це напередодні Дня пам'яті жертв Волинської трагедії 11 липня. Попереджають в центрі протидії дезінформації. Там кажуть, російська пропаганда поширює фейкові розсекречені документи з вигаданими історичними твердженнями. У такий спосіб намагається посилити напруження між українцями та поляками. Ці матеріали не підтверджуються жодними достовірними джерелами. У центрі протидії дезінформації наголошують, Москва прагне підірвати українсько-польське партнерство та знизити рівень підтримки України. Україна і надалі отримує масштабну допомогу для відновлення енергосистеми. Від початку цього року міжнародні партнери передали нам понад 4 тисячі одиниць обладнання – генератори, трансформатори, котельні та когенераційні установки. Міненерго кажуть, допомога надходить із країн Європи, Північної Америки та Азії. Частину обладнання вже розподілили між регіонами, ще сотні одиниць готують до відправлення. У Міненерго зазначають, така підтримка дає змогу швидше відновлювати енергопостачання та підсилювати стійкість енергетичної системи України. В Україні стрімко дешевшає молода картопля. За останній тиждень ціни знизились приблизно на 15%. Причина – сезон збирання врожаю. Фермери масово виходять на ринок із цьогорічною картоплею, і пропозиція суттєво зросла. Через це між продавцями посилюється конкуренція, що додатково тисне на ціни. Також впливає якість продукції. Частина врожаю має дефекти, тож її продають дешевше. Експерти ринку кажуть, тенденція до зниження цін може зберегтись і надалі, поки триває активне збирання врожаю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, денна температура 22-28 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 24-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 23-28, подекуди можливий дрібний дощ, у столиці 20-25 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
1: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
1: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП номер UA-2500-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-
0: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
4: Мережа, епіцентр та нова лінія.
1: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Радіо «П'ятниця». Реклама. Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».

В Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, денна температура 22-28 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 24-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 23-28, подекуди можливий дрібний дощ, у столиці 20-25 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
2: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
0: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
2: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Cause I gotta have faith.
1: Радіо «П'ятниця».

0: вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
4: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Сонце припікає, а ми підспівуємо. Літо на радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, денна температура 22-28 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 24-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 23-28, подекуди можливий дрібний дощ, у столиці 20-25 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: У наші спогади найкращі у житті.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
0: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
3: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

0: По-справжньому народний позитив. Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги. Берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Києві після чергової масованої російської атаки працюють штаби допомоги постраждалим людям. Йдеться про Дарницький, Подільський та Оболонський райони. Як повідомили у міській державній адміністрації, у цих штабах люди можуть подати заяву про пошкоджене житло, отримати консультації та допомогу з оформлення документів. Також працюють гарячі лінії реадміністрації, а ще постраждалі можуть скористатись державною програмою «Є-відновлення» та міськими виплатами. У Києві 7 липня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок жорстокої атаки на столицю. Україна повернула з тимчасово окупованих територій вже 2358 дітей. Про це повідомив повноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що повернення дітей триває щодня, а робота відбувається у взаємодії з міжнародними партнерами та родинами. За його словами, кожен випадок потребує окремої роботи та переговорів. Омбудсман також зазначив, що Росія незаконно вивозить українських дітей ще з 2014 року, і ці дії кваліфікуються як злочин. Україна уразила Омський нафтопереробний завод в Росії. Він розташований майже за 2500 кілометрів від нашого кордону. Удар підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил. Там зазначили, це один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії, що виробляє бензин, дизель і авіаційне пальне. Після удару на території підприємства виникла пожежа. Також у Генштабі заявили, що цей завод серед ключових виробників пального в Росії. Омський НПЗ став 11-тим найбільшим виробником бензину в Росії, що уразили українські воїни. Недоторканою залишається тільки ангарська нафтохімічна компанія в Іркутській області. Стартувала реєстрація на бета-тест нових категорій Міжнародного реєстру збитків. Вони пов'язані з втратою або руйнуванням об'єктів культурної спадщини. Про це повідомили на порталі «Дія». Йдеться про категорії для держави та юридичних осіб, які можуть заявити про пошкоджені або знищені пам'ятки, музеї, архіви, бібліотеки, а також твори мистецтва і інші культурні цінності. До участі в тестуванні запрошують державні та місцеві органи влади, установи та підприємства, незалежно від форми власності. Подані заявки опрацьовуватимуться реєстром. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

душі. І я пішов бульваром вниз на Бесарабку. В кишені нуль, але щасливий без вина. Украли навіть фотографію на згадку, з якої мило посміхалася.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Міністерстві оборони України пояснили, чому частина військових не отримала повні виплати за червень. Йдеться про те, що базове грошове забезпечення вже нараховане або надходить, а бойові та додаткові винагороди виплачують окремо. У відомстві зазначили, що затримки пов'язані з підтвердженням виконаних завдань і оформленням документів. У разі пізнього надходження підтверджень виплати можуть перенести на наступний місяць. При цьому в оборонному відомстві запевняють, усі належні кошти військовослужбовці отримають у повному обсязі. Росія почала активну фазу інформаційної операції задля розколу між Україною та Польщею, а відбувається це напередодні Дня пам'яті жертв Волинської трагедії 11 липня. Попереджають в Центрі протидії дезінформації. Там кажуть, російська пропаганда поширює фейкові розсекречені документи з

0: надходить із країн Європи, Північної Америки та Азії. Частину обладнання вже розподілили між регіонами, ще сотні одиниць готують до відправлення. У Міненерго зазначають, така підтримка дає змогу швидше відновлювати енергопостачання та підсилювати стійкість енергетичної системи України. В Україні стрімко дешевшає молода картопля. За останній тиждень ціни знизились приблизно на 15%. Причина – сезон збирання врожаю. Фермери масово виходять на ринок із цьогорічною картоплею, і пропозиція суттєво зросла. Через це між продавцями посилюється конкуренція, що додатково тисне на ціни. Також впливає якість продукції. Частина врожаю має дефекти, тож її продають дешевше. Експерти ринку кажуть, тенденція до зниження цін може зберегтись і надалі, поки триває активне збирання врожаю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
2: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає і б'ється, і рветься з грудей.

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Києві після чергової масованої російської атаки працюють штаби допомоги постраждалим людям. Йдеться про Дарницький, Подільський та Оболонський райони. Як повідомили у міській державній адміністрації, у цих штабах люди можуть подати заяву про пошкоджене житло, отримати консультації та допомогу з оформлення документів. Також працюють гарячі лінії реадміністрації, а ще постраждалі можуть скористатись державною програмою «Є-відновлення» та міськими виплатами. У Києві 7 липня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок жорстокої атаки на столицю. Україна повернула з тимчасово окупованих територій вже 2358 дітей. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що повернення дітей триває щодня, а робота відбувається у взаємодії з міжнародними партнерами та родинами. За його словами, кожен випадок потребує окремої роботи та переговорів. Омбудсман також зазначив, що Росія незаконно вивозить українських дітей ще з 2014 року, і ці дії кваліфікуються як злочин.

0: Стартувала реєстрація на бета-тест нових категорій міжнародного реєстру збитків. Вони пов'язані з втратою або руйнуванням об'єктів культурної спадщини. Про це повідомили на порталі «Дія». Йдеться про категорії для держави та юридичних осіб, які можуть заявити про пошкоджені або знищені пам'ятки, музеї, архіви, бібліотеки, а також твори мистецтва і інші культурні цінності. До участі в тестуванні запрошують державні та місцеві органи влади, установи та підприємства, незалежно від форми власності. Подані заявки опрацьовуватимуться реєстром. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

мы верим, верим в любовь. Мы верим, верим в любовь. В любовь. Послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: шику. Мур-мур-мур.
1: Щоб день не тягнувся, а летів, вмикай радіо «П'ятниця».
2: Ночі я тобі так просто під гітару.

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Міністерстві оборони України пояснили, чому частина військових не отримала повні виплати за червень. Йдеться про те, що базове грошове забезпечення вже нараховане або надходить, а бойові та додаткові винагороди виплачують окремо. У відомстві зазначили, що затримки пов'язані з підтвердженням виконаних завдань і оформленням документів. У разі пізнього надходження підтверджень виплати можуть перенести на наступний місяць. При цьому в оборонному відомстві запевняють, усі належні кошти військовослужбовці отримають у повному обсязі. Росія почала активну фазу інформаційної операції задля розколу між Україною та Польщею, а відбувається це на